Kvartet Marmen izveo je 19. gudački kvartet u C-duru naslova Disonantni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na pozornicu je zatim stupio kvartet Chiaroscuro te izveo gudački kvartet Franca Schuberta, kojemu su i Mozart i Haydn bili veliki uzori. Slušamo kvartet Djevojka i smrt.

Gudački kvartet Chiaroscuro izveo je 14. gudački kvartet u D-molu Smrti djevojka Franca Schuberta, čime je završio koncert iz Bentrija u Irskoj. U nastavku programa poslušajte pjesmu Franca Schuberta nastalu na stihove Johana Wolfganga von Goethea, Andi Entfernte.

violinist Eldbjörg Hemsing, filharmonija iz Argovije i dirigent Leo McFall izveli su koncert za violinu u G-duru nešto manje poznatog norveškog skladatelja Hjalmara Borgstroma. Slijedi Otok sreće Claude Debussya.

Flautistica Kristina Vaculova i pijanistica Ina Aslamasova izveli su talijanski koncert u F-duru broj 6 Žilogista Demersmana. U nastavku iz opere Vesele žene Vindzorske Ota Nikolaja poslušajte ariju Hörch die Lerch singt in Hain.

Boris Ulrih izveo je klavirski ciklus iz Andersenovih bajki, autora Sergeja Bortkijevića. Slijedi sonata za violinu i klavir u bemolu Filipa Šarvenke. Nastupit će violinist Robert Zimanski i pijanist Gordon Steele.

Duo u sastavu Robert Zimanski violina i Gordon Steele klavir izveo je sonatu za violinu i klavir u bemolu Filipa Šarvenke. I za kraj slušamo fantaziju na teme iz Monjuškove Halke Karla Tauziha. Klavir svira Michael Ponti.

Uvertiru opus 59 iz opere Kralj Silbe Vjekoslava Rozenberga Ružića izveo je simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Slijede elegija i humoreska Rudolfa Maca, a sviraju violončelistica Monika Leskovar i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Enrico Dindo.

Elegiju i humoresku Rudolfa Maca odsvirali su Monika Leskovar, violončelo i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Enrico Dindo. A sada ćemo čuti simfonijski andante Franje Dugana Starijeg i ponovno simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Daniel Smith.

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskom palicom Daniela Smitha izveo je simfonijski andante Franje Dugana Starijeg. U nastavku emisije muzika per tromba za trublju i komorni orkestar Brune Bjelinskog. Stavci su Preludium, Allegro, Aria Andante i Rondo Allegro con Brio. Trubu svira Petar Obradović uz Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Mladen Tarbuk.

Bila je to muzika per tromba za trublju i komorni orkestar Brune Bjelinskog, a svirali su Petar Obradović truba i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Slijedi koncerto Rosso za klavir i orkestar Silvija Foretića. Klavir svira Daniel De Toni uz Simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Nikša Bareza.

Marš Arab Sinfonik Borisa Papandopula izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Davida Jimeneza Carrerasa. Slijedi Dernek za dva klavira, gudače i udareljke Ive Josipovića. Ljubomir Gašparović i Emin Armano sviraju klavir uz Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Ištvan Jaraj.

Tri hrvatska plesa Božidara Širole izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. I za kraj današnje emisije uvertira iz baleta Jela Bele plemenite Adamović Čapinski i ponovno Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Stjepan Vuk.

0: kontinuitete sa prošlošću i mislim da je to ključ njegovog uspjeha i kontinuiteta. Dakle, rekao sam, prvi element je otvorenost, interkulturni dijalog, saradnja i nakon ovog opšteg okvira mapiranja repertoara bih istakao jedan segment savremenog crnogorskog pozorišta koji je vidljiv u ovoj selekciji Ivana Medenice, a to je da je posebno važan segment savremene dramaturgije zapravo rodna perspektiva, tačnije ženski likovi i ženske istorije koje postaju prostor dekonstrukcije dominantnih historijskih ideoloških narativa. Od drame Princeza Ksenija od Crne Gore, Radmila Vojvodić, preko teksta Šćeri moja, Maja Tudorović, do drame Jelena Savojska, Marija Sarap, ženska perspektiva postaje jedan od ključnih dramatuških glasova crnogorskog savremenog pozorišta. U prvoj antologiji savremene crnogorske drame, Dramski tranzit, 1994-2005, ističe se da je crnogorski dramski tranzit rodno decentriran i da se marginalna ženska pozicija pojavljuje kao najuzbudljiviji resurs osporavanja institucionalnih historijskih naracija koje se dekonstruišu sa marginalnih pozicija. Citiram Natašu Melević, crnogorsku teatrološkinju, kritičarku. Dakle, vidite, od 1994. pa do Jelene Savojske koja nastaje 2024. mi zapravo govorimo 30 godina jednog konstantnog diskursa koji potvrđuje ovo što sam rekao. U tom kontekstu, dakle, rodne perspektive, jako je važan opus Ljubomira Đurkovića, posebno njegova drama Tobelija, koja tematizuje fenomen Virđine kao specifičnog oblika rodne transgresije unutar patrijarhalnog sistema, a to je zapravo i predstava koju ste gledali u slučaju Virđina Stele Mišković, ali je to i ljubova Kassandra Clichy, dakle, gdje Ljubomir Đurković uvodi reinterpretira zapravo antički mit i na taj način antičku dramu, dramaturgiju, uvodi u crnogorsku dramaturgiju. Sad ću se opet vratiti na taj kontekst, dakle, 90-ih, raspad sistema vrijednosti, raspad i ratovi na prostoru bivše Jugoslavije su naravno morali pronaći svoje mjesto u pozorištu i mi zapravo i kroz ove teme prethodne, ali i kroz potpuno neke druge, nemamo sad vremena da to sve ističemo, jer bi ovih pet aspekata koji sam istakao, oni su zapravo negdje prostor da se unutar njih mapira taj arhiv ili ono što je danas pozorište. Ali šta želim zapravo reći? Mi zapravo sad u nekom finišu ove kratke prezentacije moram istaći da je pozorište u Crnoj Gori izrazito političko i da je ono zapravo svoju političnost ostvaruje kroz narativ zajednice i da mi zapravo govorimo o političkom teatru. Zapravo možemo mnoštvo slučajeva govoriti o političkom teatru.
1: Janko Ljumović.
0: Dakle, govorimo na koji način naša drama u našem pozorištu ima svoj savremeni pozorišni izraz i kako teme, bilo da su istorijski događaji ili ličnosti označaja za kulturnu identifikaciju, one zapravo nisu samo to, one su otvoren narativ, podložan reinterpretaciji, dekonstrukciji, savremenom čitanju, čime se tradicionalni sadržaj prevode u jezik aktualnih društvenih i estetskih pitanja. I to je zapravo, recimo, prva predstava koju ste gledali u jednom potpuno tranzicionalnom savremenom ključu borbe protiv korupcije, na primjer, ali repertoar tog tipa, on seže u ovu neku, ne kažem, i prošlost i savremenu prošlost koja negdje ima tu orijentaciju da se zapravo uvijek bavimo našim vremenom, pa i kada smo posezali za istorijskim temama. I na kraju ću zapravo završiti akcentom na, dakle, karakteristike pozorišnog atlasa. Dakle, Crna Gora ove godine slavi 20 godina nezavisnosti, a ako govorimo o teatru za ovih 20 godina, onda možemo reći da je razvoj nezavisnog teatra zapravo nešto što je donijelo kvalitet pozorišnom sistemu Crne Gore u savremenosti. Dakle, imali ste priliku da vidite produkciju Korifeja i Bala, plesne trupe, a ja ću istaći naravno Atak, to je, da kažem, treća nezavisna savremena pozorišna organizacija, i naravno gledali ste predstavu Dramskog studija Prazan prostor. Dakle, to su, da kažem, akteri, to su novi autori, novi produkcioni modeli i nove društveno angažovane teme. Tako

Na početku pro muzike slušamo andaluzijsku romancu Opus 22 Pabla de Sarasatea, Itzhak Perlman i Semir Sanders.

Isak Perlman i Samuel Sanders izveli su andaluzijsku romancu Pabla de Sarasatea. Slijedi Carmen Fantazija, Pabla de Sarasatea, Isak Perlman, Kraljevski filharmonijski orkestar i dirigent Lawrence Foster.

Icak Perlman, Pinhas Zukerman i Lin Herel izveli su gudački trio u C-molu Ludwiga Beethovena. Slijedi heroj uvertira Tan Dana. Zbor Kineske filharmonije, Kineski filharmonijski orkestar, Ancient Rao Ensemble Changsha Museum, Kodo, Icak Perlman violina i dirigent Tan Dan.

Zbor kineske filharmonije, kineski filharmonijski orkestar, Ancient Rao Ensemble of Changsha Museum, Kodo i Isaac Perlman, te dirigent Tan Dan, izveli su uvertiru Heroj Tan Dana. Slijedi koncert za dvije violine i orkestar u D-molu Johana Sebastiana Bacha, Isaac Perlman, Isaac Stern, Njorska filharmonija i Zubin Mehta.

0: Isaac Perlman, The Abbey Road Ensemble i Lawrence Foster izveli su meditaciju iz Taide Žila Masnea.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Francuske šansone, naslovljen Lude godine, Mistanget, Chevalier, Trene, drugi dio. Emisiju su autorski osmislile Ilza Kalajđić i Nada Križić. Kroz ovaj radijski biser čućemo glasove koji su obilježili francusku glazbenu scenu između dva rata. Ponajprije Morisa Chevaliera, s onim njegovim neodoljivim osmijehom u glasu i vječnog vedrog pjesnika Charlesa Trenea.
1: Povijest francuske šansone, Maurice Chevalier.

Trene je odigrao presudnu ulogu u svijetu moderne šansone već pri samim počecima svojega rada. I danas ga smatraju ocem francuske moderne šansone. Isto koliko je bio preteča Ivo Montanu, tom tipičnom predstavniku vedre i raspjevane atmosfere Pariza, toliko je bio i preteča jednom Jacques Brelu i njegovoj poeziji odjenutoj u ruho pjesme.

0: Nakon Brassansa, Montana, Aznavura i Brela, do kraja francuskog vala, dragi frankofili, riječ preuzimaju suvremeni protagonisti šansone, oni koji njezinu vrijednost i dalje prenose i oblikuju. Među njima je Isao de Sagazan, moderna mistanget elektromelankolije.
1: Francuski val.
0: Pom le secoyan.

0: Slušali ste Valcer, koreografsku poemu za orkestar Maurisa Ravela u interpretaciji Nacionalnog simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije. Za dirigentskim pultom bio je šef dirigent Andres Orozco Estrada. Ovaj pljesak označava kraj koncerta, održanog 30. listopada 2025. u dvorani Arturo Toscanini, Talijanske radiotelevizije u Torinu, i još jednog koncerta iz ciklusa vrhunskih koncerata Europske radijske unije. Do sljedećega ponedjeljka i nove emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Toni Bertović, spiker Lovro Golac i urednica Marija Matijević. Želimo vam ugodan nastavak večeri.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku emitiranja slušamo koncert za violu i orkestar u D-duru Franca Antona Hofmeistera. Stavci su Allegro, Adagio i Rondo. Hrvoje Filips viola, gudački orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj.

Bilo je to djelo Ernesta Lecuone, Andalusija, španjolska suita. Klavir je svirao Srđan Čaldarović. Slijedi Asturiana, djelo za violu i klavir Manuela de Falje. Kim Kaškašijan, viola, i Robert Levin, klavir.

Simfonijski orkestar Finskog radija izveo je pod ravnanjem Jukka Pekka Sarastea simfonijsku pjesmu Bajka opus 9 Žana Sibeliusa. Slijedi sonata za violu i klaviru S-duru opus 5 broj 3 Johana Nepomuka Humla u izvedbi Mihaela Gilera i Lorete Blumer.